košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u petak očekuje duel s Italijom na otvaranju druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Uoči susreta u Tuzlanskom Majdanu, stručni štab završava uigravanje izmijenjenog sastava, dok reprezentativci vjeruju da uz kolektivnu i disciplinovanu igru mogu do željenog rezultata. Zmajevi su prvu fazu okončali omjerom 2:4. Do dvije pobjede stigli su protiv Švicarske, dok su u četiri navrata poraženi od Srbije i Turske. U nastavku takmičenja grupi su se priključile selekcije Islanda, Italije i Litvanije, pa Bosnu i Hercegovinu očekuje još 6 utakmica protiv kvalitetnih protivnika.

Kim klubskim takmičenjima donose odlučujući okršaje za plasman u grupne faze, a u njima će učestvovati veliki broj nogometaša iz Bosne i Hercegovine. Nakon što su sinoć plasman u Ligu prvaka već osigurali pojedini naši internacionalci, fokus je prebačen na borbe u Evropskoj konferencijskoj ligi. U kvalifikacijama za Evropsku ligu nekoliko bosansko-hercegovačkih igrača pokušat će sa svojim timovima preskočiti posljednju prepreku i osigurati nastup u drugom pojačini u EFI-nom takmičenju. S druge strane, najbrojnija kolonija naših nogometaša nastupa u okviru konferencijske lige, gdje će tražiti svoj prolaz u ligaški dio.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Izuzetak su dionice gdje su u toku sanacioni radovi gdje se saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljine, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na cestama Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Sarajevo Lapišnica u toku su sanacioni radovi, a saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Zupci i Ivanica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćaje.